0: Esta es Vida Urbana, alcanzando a los prejuveniles y alcanzando a la juventud con el mensaje de Jesucristo a través de un estilo diferente en el área de la música. Vida Urbana, una emisora creada pensando en usted que es joven, en usted que rompe barreras, en usted que decidió amar a Dios. Muchísimas gracias por seguir apoyando financieramente esta radio que alegra tu corazón. Siga escuchando Vida Urbana.
1: Yo, yo, yo,
2: yo, yo, yo,
1: yo,
2: yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, y